0: Gohdarin hija, emdibin mevane ve. Hundakarın bi numaraya me WhatsApp'ı bi hejmara 0532 4789 7424 anra biriya WhatsApp'ı deng dağhuazı peyamin kwa hundakarın bi mera parve bikin. Em bi hevdura bernamek bi coş bi kelecani hoşik buni em derbas bikin. Kerem bikin em destpe bikin. Goştare ma yerciye hediye di peyam eşmarı senema nıka radyo emade deyre Seyidhan Sevinç sineme madiyari goştaranı koyerciye yankene Kerem bir kere ma piya sineme goştarı bir kere.
1: ستار ربي وعالمي سرار ربي وعالمي اشوق لي من الجميع اشوق لي من الجميع ويبرا تشارشمي ويبرا سيشمش من راكل ودردو غمي هوار اخو